Min dæbel sammen er klart, at tage for sit forfald. Min drift er slæver, hvor absolut niks har lige en dag. Niks! Hvor i sin sidste måde nær, som jeg folder.

Ved at kende stemme, der fortalt. Jeg der en drink i hånd, svar den arm. Og sæt sig nok i Norge, gjorde der med dine hånd. Had for gamle kæder,